me sweetie me jolie ma homa tiyan. Bomo de na mami hun we kia fu wambo so wana sege ne me wafiyan. Fudan to ma pape bi naka wano lipo lipo wo biyan jeje wo so jese miya. Evi mo pena ke siye mbe de me pena longo springe me pe fiyan. Me pe wuse na wuti.